金に目がくらんだと人は言う。でも汚い金は受け取っちゃいない。俺には可愛い女房がいた。なくしたくないものがありすぎた。